وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے بھارت اور افریقہ کی اس ضرورت پر زور دیا کہ وہ اپنے نوجوانوں کو ہنرمند اور بااختیار شہری بنائے۔ آر بی آئی نے 4 سال کی مدت میں پہلی بار ریپو ریٹ میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورا میں آج موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔